Kayasotse on tawai sinuak kikanawe tamagoma nehiawon nehiawon nehiawon ektose kautna mahoma atsimona ego nekamona egwanma egimigosia egoma waskamtek waskamtek kake kamiunagwan.